tẹ́ ẹ ti gbọ́. Kàn má dúró náà ni o, má dúró. Ẹ má bínú, nẹ́tíwọ̀kì ló já mi tíntín. A ní ọ má dúró ni o, má jẹ̀mú tó wà ń bi ìṣòro nìyẹn o. Má dúró kàn má gbìyànjú, má dúró má rosẹ̀, má dúró má rosẹ̀, kọ̀ kàn tó má sáré àṣáájú.